0: Čakajte, čakajte.
1: Kaj se?
0: Po redu. Bil vam je jen fremter. Ki je hodil od sela do sela. Jer dugo ni mogel nikdi dobiti konaka.
2: Čekajte, čekajte, bobe, čekajte, ja bom zavodilo, a vi priložite.
3: O, zaklopaj mi ti.
1: A zaj si ti na kraju,
2: čekaj, daj mi ti za bobe, daj mi ti za bobe.
1: Prvo, ne